0: 1000 МГц дажню, 2005 свалена спервара. Радио Стотис капсей.
1: Радио архивы.
2: Radio archyvose 2024. Tais metais 28 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Safri Duo kartu su David Puentes ir James Lonely Days.